0: Lovely. Okay. Paling aku berjumpan ni. Anduhan imu abus deh. Aku sekumut pun sampai tengok kau sa imu. Nama benda lebih negayu. Gawas nak mengana. Ubuan punya aku grip.
1: Saka bayut na imu. Imu nak tenan.
0: Uday, aku ni tenan.
1: Bakit ana ang taas bakit kayo? Ako ni tapit ko pa mapausa ko.
0: Sing alung. Alibi, ako na yung ikuan sa ay. Imo ali. Alibi. Binip.
1: Ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,